місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

Про те, щоб усі були дома інші. Мрію, щоб кожен мав все те, що хоче інше. Мрію про те, щоб усі були дома інші.

всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, з ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

так любити. Як навіть торкнутися вже не можу, і очі твої ухонули. Подих став рівним, губи мими, де ж ми так прокололись, що за хвилину стали чужими. А як пам'ятаєш, літали, падали з неба і знов підіймались, плакали разом і разом сміялись, планети цілої нам було мало, та я не триматиму мила. Вільному воля, я все розумію, Боже, наскільки ти зараз красива,

ти скоче, аби ми зламались, та й бував тобі заряду, не полікоття попали. Тіхай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стиш лесами, тому і не даремно. І хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою завжди буду з неба слідувати предки.

Peacemaker. Please make a note of it.

кайдани, разом виходили на майдани. Борітись, поборити, казав Тарас. Повернем Крим, відвоюєм Донбас. Добровольці, повстанці, козаки, гайдамаки. Хід і захід, всі ми однакі. Всяке було вчора і нині. Та щоб не казали ми єдині. Вверх за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея. З роду в рід, від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно. А я тобі кажу, українське це мода. Моя свобода, мої крила.

Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Марії. Просто поцілуй її. Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: В Україні 8 година, середа, 24 червня. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофону Андрій Заславський. Минулої доби на фронті зафіксовано 204 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 2 ракет, здійснив 48 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6037 дронів «Камікадзе» та здійснив 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1582 добу. У середу 24 червня вночі ворог атакував місто Балаклія безпілотниками. Загинула жінка, про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Ще одна 21-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки, магазин, господарчу споруду. На місцях влучань спалахнули пожежі. Пізніше Синігубов повідомив про удар БПЛА у індустріальному районі Харкова. Внаслідок влучання на відкритій території недобудованої багатоповерхівки пошкодження скління вікон. Також війська РФ в ніч на 24 червня вдарили дронами по промисловому підприємству на Полтавщині, внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За інформацією ДСНС, пожежу, яка виникла внаслідок удару, ліквідовано. На щастя, обійшлося без постраждалих. Супутникові знімки Planet Labs на 23 червня підтверджують, що сили спеціальних операцій Збройних сил України під час ударів 22 та 23 червня успішно уразили залізничний мост через Північно-Кримський канал. У силах спеціальних операцій повідомили, що підрозділи Middle Strike ССО взаємодії з підпільним рухом опору знищили залізничний міст поблизу села Роздольне в тимчасово окупованому Криму. Цей об'єкт мав велике значення для логістики окупантів. Ним росіяни переправляли вантажі, ресурси та військово-матеріальні засоби з РФ через Крим до свого угруповування на півдні, а також забезпечували роботу військових об'єктів на самому півострові. Польща не потребує посередництва Європейської комісії для врегулювання суперечок з Україною, хоча нинішні відносини між країнами стали складнішими, ніж раніше. Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка. Коментар пролунав після того, як речниця Єврокомісії Паула Пін'ю заявила про готовність Брюсселя виступити посередником між Варшавою та Києвом. Вона наголосила, що єдиним винагорододобувачем від нинішньої напруги є російський лідер Володимир Путін. Речник польського уряду також згадав конференцію з відбудови України, яка відбудеться в Гданську. За його словами, Захід може стати важливою можливістю для розвитку співпраці між Польщею, Україною та іншими європейськими партнерами. У Київській міській державній адміністрації завершують обробку результатів громадського обговорення щодо нових тарифів. Якщо документ погодять, оновлені ціни на проїзд можуть запрацювати вже з 15 липня 2026 року. Разова поїздка в метро коштуватиме 30 гривень замість нинішніх 8. Для тих, хто купуватиме пакети поїздок, передбачали систему знижок. У міській адміністрації пояснили, що останній раз вартість проїзду змінювалася ще у 2018 році. За цей час помітно зросли витрати на електроенергію, пальне, зарплати працівників та обслуговування транспорту. Окрім цього, з 1 серпня у Києві хочуть запустити єдиний електронний квиток за 60 гривень. Його головна перевага – безкоштовні пересадки на метро, автобуси, трамваї, тролейбуси та фунікулери протягом 90 хвилин після активації. Для студентів збережуть пільговий тариф – половину вартості місячного проїзного. Школярі надалі їздитимуть безкоштовно під час навчального року, а влітку отримують 75% знижки. Фактично, столиця переходить на нову систему оплати, де найдорожче буде купувати разову проїздку, а дешевше – запасатися пакетами наперед.
1: ТРНФМ про погоду.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. На півдні, в центрі, місцями у Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря підніметься до 24-29 градусів вище нуля. У південній частині та місцями в центральних областях плюс 27, плюс 32 градуси за Цельсієм. У столичному регіоні мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10

0: метрів на секунду. Температура по області коливатиметься від 24 до 29 градусів тепла. У Києві – плюс 26, плюс 28 градусів. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донайте на ЗСУ і обов'язково почуємось.
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Доброго ранку, товариство. Давайте теревенити. 8:20 на годиннику, а це означає, що ранкові теревені починаються. І сьогодні у студії працює я, Юна Крушинська, і мій співведучий, людина непопулярних думок і рішень, Андрій Заславський. І сьогодні ми в повному складі, з нами ще Леона Котова. Вітаємо
1: доброго, усіх. Доброго раночку, товариство. Доброго ранку, товариство. Перед тим, як ми розпочнемо, поки що в деяких регіонах країни все ще оголошена повітряна тривога. Будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку, безпеку своїх близьких, рідних. Ми спробуємо зробити усе, щоб час в очікуванні команди «Відбій» прийшов для вас якомога легше, якомога простіше, якомога веселіше. Є в мене питання, яке дуже часто виникає в голові. І я скажу більше, це питання навіть стало трендом протягом останніх років 5, особливо в інтернеті воно шириться. От дивись, це питання в основному торкається тих, кому 30+. Коли ми були малими, коли ми були юними, коли ми були підлітками, нам завжди, мені принаймні, завжди батьки казали: заспокойся, куди ти йдеш гуляти, йди уроки зроби, зроби то, зроби сьо. От виростеш, будеш собі гуляти, скільки захочеш, куди ти їси стільки морозива. Подумай, тобі ж завтра в школу, горло буде боліти. От виростеш, заробиш грошей, будеш їсти собі скільки хочеш того морозива. Лягай спати, тобі треба виспатись. От виростеш, тоді будеш спати скільки захочеш. Шановні,
2: де воно все?
1: Коли я нарешті виросту, хтось мені пояснить, що я зможу їсти морозиво, скільки захочу, зможу гуляти, скільки захочу, по дискотеках ходити, скільки захочу. І найголовніше, коли висплюсь, коли я буду спати стільки, скільки захочу. Десь я прорахувався, не можу зрозуміти, де.
2: Отже, шановне товариство, дорослі люди, які нас слухають, або ті, хто добре ними прикидається, долучайтесь до нашого ефіру і розказуйте про свої факапи дорослого життя і те, що ви так мріяли, а воно не сталося. Я нагадаю, наш телефон в студії 097-610-1020. А на твоє питання, Андрію, я повністю підтримую. Я взагалі, в мене мрія в дитинстві була, що от коли я виросту, в мене обов'язково будуть свої гроші, і я зможу собі дозволити все, оце, що хочеш, але так сталося, що гроші теж треба заробляти. Їх, виявляється, дорослим просто так не дають.
1: Є в мене така думка, що доросле життя – це такий маркетинговий хід. Це така собі МММ соціальна.
3: Щоб всі хотіли швидше подорослішати?
1: Та-та-та. Ви включайтеся, приводьте з собою ще 2-3 друзів, і тоді будете мати велике щастя. Щастя, воно-то, може, і є, і задоволення, воно ж, в принципі, нікуди не зникло.
2: Так, але
1: воно
2: мені
1: настільки,
2: здається...
1: настільки сильно змінилося, і настільки сильно не відповідає моїм очікуванням з юності,
2: ось,
1: що мені якось аж не по собі стає.
2: Очікування були інші, і я вважаю, нам неправильну інструкцію до дорослого життя давали, але якби мені в дитинстві розповіли правду, то, можливо, я би ще подумала, чи дорослішати взагалі.
1: Ні, по факту, якби мені в дитинстві розповіли правду, нічого б не змінилося. Я би все одно подорослішав, рано чи пізно, хочеш, не хочеш. Але, можливо, я морально себе би до цього якось підготовив, можливо, якось налаштувався би.
2: Андрій,
1: можливо,
2: серйозно?
1: Якось подумав би. Ні, звісно.
3: Якщо б мені сказали правду, я би довше, напевно, була в батьківському домі і довше протягнула це дитяче життя.
1: Ліона почала казати, я б довше була в батьківському, я думаю, комітеті.
3: Домі.
2: Тепер ти в чаті ОСББ і мусиш тягнути це доросле життя.
3: Так.
2: І цих дорослих людей, які прикидаються тільки дорослими.
3: Але в мене є одна штука, яку я втілила. Мені в дитинстві батьки казали, от подорослішеш, і воно буде. І я це зробила.
2: І
3: але
2: що
3: потім...
2: це?
3: Мені ніколи не дозволяли заводити тварин. І мені завжди казали, от виростеш і заведеш всіх, кого хочеш. Я виросла і завела всіх, кого я хотіла.
2: Скільки в тебе тварин?
3: 7.
2: О-оу.
3: У мене 7 тварин, і вони
2: вона
3: всі
2: доросла,
3: різні.
2: Вона виросла. Ну, а ще які ще очікування були в дитинстві, які дуже шкода, що не справдились? Андрію, що в тебе ще по незакритим гештальтам?
1: Ну, я думав, що коли я виросту, небо буде більш блакитним, а трава більш зеленою, і діти будуть слухатися своїх батьків. Виявляється, що ні, так було в моєму дитинстві. Я просто не кайфував. Коли те, що маємо, не бережемо, коли втрачаємо, жалкуємо. Оце про мої очікування з дитинства. Не цінував я те, що в мене було в дитинстві. І, ну, не те, щоб я там дуже жалкую, але згадую дитинство завжди, звичайно ж, з якоюсь такою приємною ностальгічною посмішкою.
2: Угу. Я завжди в дитинстві думала, що ну от я виросту, і нарешті ніхто мені не буде казати, коли лягати спати.
3: Тепер ти кажеш це собі сама.
2: Тепер я просто чекаю той момент, коли я зможу раніше лягти спати. Бо виявляється, доросле життя – це не тоді, коли ти обираєш, коли лягти спати, а це коли ти можеш собі дозволити колись лягти спати.
3: А пам'ятаєте, як це? Ну, я ще просто пам'ятаю свій дитячий садочок, в якому мене змушували насильно спати вдень. І я казала, що це каторга, і коли я виросту, я ніколи не буду спати вдень. Де моя обідня перерва, щоб закрити очі на 20 хвилин?
1: Хоч би десь
3: просто
1: знайти,
3: знаєш,
1: ту хвилинку.
3: Тримаю пальчики, щоб поспати вдень.
1: Я там нещодавно розказував, ну, була розмова про корпоративну культуру і в цілому, як вона проявляється. І як вона може виглядати, і я тоді згадував з такою... З таким легким фльором заздрості про те, що в компанії Google є спеціальні, здається, в Google є спеціальні, ну, типу, в них в корпоративній культурі денний сон. У них навіть є футуристичні капсули, в які ти можеш закритися, вони звукоізолюючі, і хвилин 15-20 собі вздрімнути, і все добре. Але є один лайфхак, дівчата. Якщо хочете десь в день поспати, а треба працювати, берете стрімянку, ставите десь в углу офіса, бажано там, де є коврик якийсь, лягаєте коло того коврика і собі нормально закриваєте оченята і спитає. Якщо раптом хтось підійде і спитає, а чи не... чи не перебільшуєте ви свої повноваження і владу тим, що заснули? Можете спокійно сказати, ой, та я хотіла лампочку поміняти, але впала і щось втратила свідомість.
3: Мене, до речі, одного разу чуть не, майже не звільнили за те, що я заснула на робочому місці в кав'ярні. В нас там була кав'ярня і не дуже багато людей. І там були такі, знаєте, ці крісла-мішки, пуфіки такі. І я щось на нього присіла. І так я на ньому і
2: так
3: заснула.
2: На ньому було добре.
3: І так, да, і мене чуть не звільнили за те, що я сплю на робочому місці. Але це було, ну, я до сих пір згадую цю історію і думаю, оце я сильна жінка.
1: Друзі, переймаємося абсолютно за всіх. Якщо ви вже прийшли на роботу, то давайте вже, напевно, будемо включатися в робочий день, будемо працювати, отримувати нові здобутки, досягати нових цілей. Повернемося до... Та, юночка?
2: Хотіла сказати, що робіть собі чай, каву, ми дорослі, можемо собі дозволити зранку не одне горнятку. Тож, поки ваша кава опариться, ми йдемо на невеличку музичну паузу і почуємось за кілька хітів.
0: Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включайся.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Ну що ж, 8:40 на студійному годиннику, тому давайте теревенити. Говоримо сьогодні про найсумнішу річ на світі. Як дорослішати?
3: Ну, вона, напевно, не така вже прямо і найсумніша річ на світі. В дорослому житті теж є багато чого хорошого. Але мені здається, я дійшов до висновку, чому виходить так, що... Коли говориш про дорослішання і взагалі в цілому про доросле відповідальне життя, стає трохи сумніше і немає от тієї гей бездумної радості, яка була в дитинстві і в юності.
4: Перед твоїм висновком, який ти зараз озвучиш, я хочу додати ще, ми просто різні покоління, Леона ще переживає втрату дитинства, тому для неї це так сумно. А ми вже знаємо деякі плюшки дорослого життя, так, Андрій?
3: Але в цілому я з Леоною, звичайно, згодний. Доросле життя, воно сумніше. І мені здається, що саме через те, що нехай це сумно пролунає, але чим старше стає людина, тим більше вона отримує болючого життєвого досвіду. Це і помилки, про які потім, можливо, колись будеш жаліти дуже сильно. Це і розбите серце, і що найстрашніше, це втрати, тому що навіть не враховуючи контекст України, що в нас війна і кожен день величезні втрати, безповоротні, які нам ніхто ніколи ніякими грошима не поверне і не зможе компенсувати, навіть не враховуючи цього контексту, все одно з кожним роком люди втрачають все більше, більше, більше. Втрачають захоплення, втрачають близьких людей, втрачають якісь почуття, які були раніше властиві, які нам подобались, тепер вже більше не подобається. Ну, це є сумно, але це є факт. Про це навіть зняли дуже-дуже класний фільм.
4: Можливо, ми про нього сьогодні поговоримо?
2: Поговоримо.
3: Неможливо, а точно поговоримо.
4: Ну, давай.
1: Ранкові теревені.
0: Теревені про кіно.
3: І поговоримо ми не просто про фільми, поговоримо про «Манчестер біля моря». Один з найпотужніших, найчесніших і найглибших психологічних фільмів 21-го століття. Він був написаний, зрежисований Кеннетом Лонеграном, але на початку все було повинно було трохи іншим бути, але сталося, як сталося. Фільм досліджує тему непоправної втрати, нестерпного почуття провини та неможливості повністю вилікувати ці душевні рани.
4: Аж холодом повіяло.
3: Це те, що властиве саме дорослому життю. Отже, друзі, буквально декілька слів про сюжет. Тут немає погонь, немає спецефектів, немає якихось несподіваних поворотів, крім, звичайно ж, сюжетних.
4: Так, і цей фільм, він тримає у такій постійній психологічній напрузі. Хто любить, зразу собі нотуйте у перелік цей фільм. А сам сюжет взагалі розгортається на тлі таких дещо холодних, сірих пейзажів штату Масачусетс. Головний герой Лі Чендлер у виконанні Кейсі Афлека працює звичайним різноробочим і двірником у Бостоні. Він живе у такій собі підвальній кімнаті, уникає людей, поводиться агресивно і, здається, абсолютно емоційно мертвим.
2: Це
4: або якось
2: механічне існування без радості.
4: Так. І усе змінюється, коли від серцевого нападу помирає його старший брат Джо. Лі змушений повернутися у своє рідне приморське містечко, щоб зайнятися якраз, всіми справами, які з цим пов'язані. І там на нього чекає шокуюча новина. За заповітом брата, саме Лі призначений опікуном свого 16-річного племінника-підлітка Патріка. Лі категорично не хоче залишатися в цьому місті і панічно взагалі боїться цієї відповідальності. Але через серію флешбеків глядач потім дізнається причину такого стану Лі. І виходить так, що кілька років тому через його безглузду якусь побутову помилку згорів його власний будинок, і в пожежі загинули троє його маленьких дітей. Його шлюб із дружиною розпався, а сам Манчестер став для нього місцем такого собі особистого пекла. Ну і фільм показує ці складні спроби чоловіка знайти спільну мову з племінником і водночас не збожеволіти від привидів минулого і загалом пережити емоційно всі ці зміни у житті і привиди минулого.
2: Ну, взагалі, спочатку режисером і виконавцем головної ролі мав стати Мет Деймон. Саме він викупив сценарій і розробляв цей проєкт. Проте через надто щільний графік зйомок у фільмі «Марсіянин» Деймон уступив крісло режисеру Кеннету. А головну роль особисто передав своєму близькому другу дитинства Кейсі, залишившись у проєкті як продюсер. А знаменита і найболючіша звуця сцена зустрічі на вулиці між Лі та його колишньою дружиною Ренді, де вона крізь сльози намагається попросити вибачення. Він не може знайти ніяких слів, просто тікає. Вона була частковою імпровізацією. Тобто Кейсі і Мішель настільки глибоко переживали цей момент, що знімальна група плакала прямо за камерами. Ну і взагалі назва фільму – це не просто метафора. Містечко Манчестер біля моря дійсно існує в Масачусетсі. Воно офіційно змінило назву у 1989 році, щоб його не плутали з великим промисловим містом Манчестер у сусідньому штаті. А фільм знімали у умовах реальної, дуже суворої та сніжної зимової погоди. Було зроблено свідомо цей крок, аби холодні відтінки природи візуально підкреслювали ось це внутрішнє заціпаніння та емоційну замороженість головного героя.
3: Ну і в цілому, звичайно ж, у фільма є нагороди, у фільма є досягнення, але хочу попередити абсолютно усіх слухачів, глядачів, якщо ще не дивилися «Манчестер біля моря», якщо ви шукаєте легкий фільм для вечірнього перегляду, це от точно не сюди. Фільм складний. Це як «Еклезіаста» читати. Ну, типу, я в'їхав в рази з четвертого. Тут теж все дуже, ну, тут не «Еклезіаст», тут все дуже просто, але емоційно дуже складно, дуже, ну, мені принаймні було дуже важко його дивитися. Але, як би там не було, цей фільм є одним із головних улюбленців кінокритиків і одним із найбільших тріумфаторів нагородного сезону 2017 року. Фільм отримав 6 номінацій на премію «Оскар», виборов 2 статуетки. Кейсі Аффлек отримав нагороду за найкращу чоловічу роль, і Кеннет Лонерган за найкращий оригінальний сценарій. Кейсі Аффлек також за цю роль забрав усі можливі вищі нагороди року. Це такі, як там «Золотий глобус», «Бафта», цю премію гільдії кіноакторів США. І при скромному для драми бюджеті у 8,5 мільйонів, нагадую, там в фільмі немає спецефектів, в фільмі немає чогось такого, що коштує дуже і дуже багато. При скромному бюджеті у 8,5 мільйонів фільм зібрав у світовому прокаті майже 79 мільйонів. І це є грандіозний фінансовий успіх для, принаймні, для незалежного кіно.
4: Ну і «Манчестер біля моря» – це наша рекомендація. І чому цей фільм варто подивитися? Він не ідеалізує, він не дає марних ілюзій і дуже добре проявляє і показує історію, коли попри все ти продовжуєш шлях крізь шторми власного життя.
2: Ну а якщо ж після цієї розмови вам захотілося передивитися цей фільм, класику, або, можливо, відкрити для себе щось новеньке, наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані канали, фільми, улюблені шоу і все це українською мовою. Можете дивитись на телевізорі, телефоні, ноутбуці, будь на якому пристрої і будь-де, що теж важливо. А якщо скористаєтесь промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці під списки абсолютно безкоштовно. Хороші історії завжди краще звучать рідною мовою.
0: Реклама на Терен ФМ.
3: нескінченно довго. Можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
1: і Українське ТВ!
5: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
6: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 9 година 11 хвилин в Україні. Продовжується наш ранок. Друзі, деяких окремих регіонах України все ще повітряна тривога, тож, будь ласка, не ігноруйте її, подбайте про свою безпеку. Ну і поки чекаємо сигналу відбій, будемо згадувати, що ж такого ми думали в дитинстві, в юності, в молодості про доросле життя і чому таке непідробне відчуття, що десь нас обманули, десь ми прорахувалися, але де, в чому криється цей секрет?
0: Хто забув дати правильну інструкцію до дорослого життя?
2: Юна, можливо, антропологи.
0: А що антропологи?
2: Поклали ключ в якийсь карман від цієї таємнички.
0: Слухай, антропологи над цим всім взагалі сміються, бо вони кажуть, що раніше, коли люди жили в племенах, в них була дуже чітка задача до там максимум до
2: 30.
0: Да, до 20, ну 30 це вже потолок, треба було вижити, народити потомство,
2: побудувати печеру.
0: Да, навчити їх збирати ці ягоди і полювати мамонта. Все, більше задач не було, ніякого успішного успіху, і ніхто з наших колишніх там предків не сидів і не думав: "От я зараз збираю суницю, чи це справді моє покликання? Може, я народився для того, щоб не знаю, там облаштовувати печери чи полювати на мамонта". В них не було таких питань, в них було все дуже зрозуміло, відповідно, і дитячих ілюзій, напевно, не було.
3: Вони знали, що вони виростуть, будуть полювати мамонта.
0: Так.
2: У мене в дитинстві була мрія, ну, типу, мені дуже все життя дуже подобалося збирати лего. Просто в мене в дитинстві не було лего. Я думав, я коли виросту, обов'язково буде в мене лего, я буду його збирати днями, я готовий прямо збирати днями і ночами. А зараз в мене є доступ до необмеженої кількості лего у власному володінні. А в мене немає часу на нього. Мені треба заробляти на новий лего. І робити це швидко.
3: Як раніше, ось, ну, до прикладу, я думала, я підросту і буду туснячити з друзями, ну, зранку до світанку. Тих робота, потім в мене робота, а тут втома, а тут до лікаря записалась, а тут ще щось. І ти такий, типу, воу, друзі, побачимось з вами в наступному місяці.
0: Або в наступному житті, коли ми всі будемо кішками.
3: Ну, типу того.
0: До речі, про антропологів додам. Хоч задач було набагато менше і успішний успіх не солів, але антропологи кажуть, тепер ви розумієте, чому після 30 ваше тіло починає втомлюватись і боліти. Через те, що
2: воно не розраховано.
0: Воно не розраховано, да, на таку відповідальність.
2: Ну та, більшість вагонів в Укрзалізниці, напевно, теж не розраховані на такий термін служби.
0: Ой.
2: Почуваю себе якимось плацкартом.
0: Да.
2: На повозі Ужгород-Львів.
0: Але цікаву думку з цього приводу висловлюють психологи.
2: Так, так, цікаво. А ну, що там?
0: Є таке поняття «криза нереалізованого всемогутнього я».
2: Воно це вже звучить страшно.
3: Дуже, да.
0: Да. А це знаєте про що?
3: Про
0: типу,
3: що?
0: Про дитинство, в якому ми відчуваємо себе там інколи там супергероями.
2: Ну, типу, я виросту, в дитинстві я очікував, що я виросту і буду літати як Супермен, буду сильним як Халк, і в мене з рук буде вилітати павутина, як людини-павука.
0: Так. Ну,
2: а,
0: типу...
2: я виріс і замість того отримав міжхребетну грижу, да, хруст в колінах, мігрені.
0: Все правильно. І ще купу-купу додаткових обов'язків, які треба виконувати, навіть якщо, ну, тебе ніхто про це не просив і не питав просто. Цей контраст між нашим дитячим всемогутнім «я», да, і реаліями дорослого життя, оця відстань величезна між реальністю і нашим сприйняттям дитячим, воно і породжує оцю кризу нереалізованого всемогутнього «я».
3: І ти в дитинстві теж розраховувала, що ти там будеш стріляти павутиною, літати?
0: Ну, я дуже хотіла.
2: Я не розраховував. Я перепрошую, я не розраховував. Це був просто такий... гіперболізований приклад.
0: Ну, да, щоб було зрозуміло. Ну, я взагалі, якщо говорити про суперсили, то я в дитинстві, я прям мріяла. Я знала, що колись вона в мене прокинеться, я просто про це ще не знаю. Вона ця сила колись проявиться.
2: Ви колись перевіряли, чи є у вас здібності у телепатії? Намагалися там олівчик посунути?
0: Звичайно.
2: Силою думки чи чашку
0: почекай,
2: підняти?
0: Почекай, а ще був серіал «Всі жінки-відьми». Ти що, я чекала, думаю, скільки років, цікаво, в мене проявиться мій магічний потенціал. І я пробувала, як, боже, як цю героїню звали, не пам'ятаю, але вона така могла зайти і так в секунді зупинити все. Ну, тобто, і все зупинялось, що там летіло, люди.
2: Професор Ксав'єр.
0: Це з іншого. Це з іншого фільму. Але так, в мене в дитинстві були такі... Я дуже-дуже сильну надію мала, що в мене от якась суперсила або якийсь дар обов'язково прокинеться.
2: Але ж спогодьтеся, є...
0: Але ще ні.
3: Ще цього не сталося.
0: Ще не сталося, може...
3: Може пізніше.
0: Да, може пізніше. Да, Андрію, вибач, перебила.
2: Та нічого, не зважайте. Та вже не має значення, вже не актуально.
0: Це дуже яскрава фантазія. До сих пір вона мене драйвить, розумієте? Я ще, напевно, досі вірю, що колись прокинеться. До речі, є ще від психологів така думка. Леона, це до тебе питання, ти в нас представниця нового покоління. Що зараз виховання, ну, типу, трохи відрізняється, і дуже часто батьки сучасні дають дітям оце, типу, розуміння, що все в тебе буде добре, ти найкращий, ти будеш там, отримаєш все, що хочеш. Ну, типу, оця більш така позитивна, боже, як це... Ну, більш позитивне батьківство. І от говорять, що в нового покоління оця нереалізована криза, да, вона ще більша. І ти якраз от людина, яка зараз вже в чаті ОСББ присутня, розкажи. Це
3: я
0: правда,
3: дуже сподіваюся, що мої батьки мене зараз не слухають. В мене було не так.
0: Ага.
3: Тому навпаки, коли я підросла, я подумала, о, це вже краще, ніж мені казали. Але якщо дивитись на ще менших, то в них, я думаю, саме так. Тому що я бачу, як виховують там, ну, прям діток, 6 років, 10 років, то вони найкращі завжди у всьому. І я, якщо чесно, вважаю це не зовсім коректним, бо потім життя їм все ж таки покаже, що вони не найкращі у тому світі.
0: Так, Андрію?
2: Це ж робиться не для того, аби вони знали, що вони виростуть і будуть найкращі. Це робиться для того, аби вони не полишали зусиль для того, щоб щось зробити. Коли вони щось роблять і в них щось не виходить, їм кажуть, ти все одно молодець, ти найкращий, ти це дуже класно робиш, для того, аби вони не зупинились. Тому що якщо виходить не в тих, в кого вийшлося з першого разу, виходить в тих, хто не зупинився, коли спіткала невдача.
3: Але ж можна і по-іншому. Можна чесно сказати, в тебе зараз не виходить, але давай спробуємо ще раз.
2: Ну і потім, коли тобі буде, коли твоїй дитині буде 30 років, вона буде ходити до психолога і проговорювати всі свої дитячі травми, які отримала в той момент, коли дитині потрібна була підтримка від батьків, а вона її не отримала, а навпаки.
3: Ну, у нас... різні точки зору з цього приводу.
2: Поговоримо, коли будуть діти.
0: Так, поговорити. А я ще хотіла сказати, що, в принципі, в українській традиції, в нашій, ну такі, якщо говорити про наших предків, то завжди був етап ініціації. І отут, от якщо говорити вже хоч про якусь інструкцію, то якраз в наших пращурах вона хоч трішечки була.
2: Ось тобі спис, іди в ліс через 20 днів, щоб приніс вовка.
0: Так, а ще були оці дуже чіткі переходи, до прикладу, від дитини там до вже дівчини, або від дівчини вже, ну, яка на виданні, тобто, да, і дуже багато в нас є оцих таких ритуальних штук, коли, до прикладу, дівчині заплітають косу вперше, тобто ти вже там не дівчинка мала, а тобі прям заплітають гарну косу. Чи ти
3: потім
0: там можеш,
3: цей одягають.
0: Да, ти вже можеш вдіти от такий вінок, а не от такий, типа, це ніби як і з кожним оцим етапом ініціації в наступний етап життя, тобі ніби як передавали дорослі жінки і правила, з якими ти тепер живеш. Да? До прикладу, коли дівчина вже там досягала віку, коли, ну, типу, до неї вже могли свататись, да, їй теж передавали оцей перелік правил, як вона тепер має жити, там, до прикладу.
3: Себе поводити, да. Виглядати, так.
0: І як вона себе має поводити, ну, і в соціумі, відповідно. Після саме весілля, це ж теж дуже великий обряд ініціації був, особливо там в нас, дуже багато цих обрядових історій було, знімали вінок, вдівали хустку, палала сосна і оце все. І після того теж тобі давали, ну, типу, перелік правил, за якими ти тепер живеш, як там дружина. Ну, і відповідно, в чоловіків теж була така історія.
3: Їм батьки теж.
0: Да. Я не можу сказати, що це прям дуже правильно. Ну, ми ж розуміємо, да, що це тоді було прям правило, можливо, це занадто, але це була більш-менш інструкція. Ти хоча б розумів, там, на якому етапі ти знаходишся і до
3: і
0: чого.
3: І що тебе чекає далі.
0: Да, і що тебе чекає, ну, далі. Думаю, і чи треба спішити в то далі.
2: Я знаю точно, що це було не тільки в Україні і не тільки на території, яку зараз займає Україна. Це ж було у всіх культурах, і правила такі, і обряди ініціації, і щодо воїнів, і щодо дівчат, і щодо, якщо там кастова система в Індії, теж були свої обряди ініціації. Але то історія, яка привела нас до того, що ми маємо. А маємо ми що? Сьогодні Льона каже, боже, як шкода, що мене заставляли в садочку спати, я так не хотіла. Льона, тобі просто, ну, типу, я думав, що мені ця ідея прийшла в голову, але порився в інтернеті, виявляється, вона, звісно, прийшла мені в голову, але до цього вона прийшла в голову ще багатьом людям. Дивіться вам, ну, стартап, ідея для стартапу. Оскільки попит на дитинство росте не тільки в Україні, а й по всьому світу, це тенденція глобальна. Ну, тому що там ритм життя стає швидше, інформації стає більше, і це все дуже сильно перевантажує. Так от, підприємці вже зробили бізнес. У США та деяких країнах Європи з'явилися осередки для дорослих. Туди приходять топ-менеджери, юристи, бізнесмени, здають всі свої гаджети, ноутбуки, смартфони, ну, грубо кажучи, обривають весь зв'язок з їхнім побутом, повсякденним життям.
3: Дитячий
2: і протягом
3: садок
2: дня,
3: для дорослих.
2: І протягом дня, воно так і називається, дорослий дитячий садок. І протягом дня вони ліплять пластиліну, грають в квача на площадці, малюють акварелями чи гуашью, їдять печиво з какао і обов'язковий пообідній сон. Один день перебування в такому закладі коштує дорожче, ніж цілий день в такому непоганому спа-салоні, але клієнтів більш ніж достатньо. Місць не вистачає.
3: Любі слухачі, якщо когось цікавить ця ідея, напишіть нам, будь ласка, ми продумаємо, як це організувати.
0: 097-610-10-00.
2: Що там думати? Я лего принесу з дому. Будемо сидіти біля пісочниці, збирати.
0: Але просто уявіть, да? Ну, типу, цей
3: момент. Я вважаю, це дуже прикольно.
0: Тягнеш пів життя, виходиш в цей.
2: Я думав, що це мені отако, ну, просто стрільнуло в голові така ідея. Я порився в інтернеті, та ні, вже є. Таке.
0: Вигрібаєш всю дорослість, тут розумієш, що всі розгублені не один ти, і в результаті ти заробляєш гроші, йдеш в дитячий.
3: Біля той самої пісочниці.
0: Да. Йдете в дитячий садок для дорослих.
2: Так, друзі, за декілька хвилин зустрічаємося біля нашої пісочниці, будемо розважати себе як можемо. Чур'ян не квач, попереду декілька хвилин хорошої музики. Почуємось.
1: Терен FM. Дійсно найкращі ранкові теревені.
0: А ну, потеревенимо з тобою.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо ранкові теревені, 9:40 на студійному годиннику. Сьогодні говоримо про всяке цікаве, що стосується нашого дитинства.
3: І дорослішання.
2: І дорослішання. І головна історія про те, що в дитинстві були одні мрії, а реальність в дорослому житті інша. І от де стається цей збій, про це ми сьогодні і теревенимо, можна так сказати. Знаєте, що ще мене дуже в цій темі,
1: тригерить.
2: Те, що в дитинстві взагалі немає якогось поняття втоми, що в тебе немає енергії, чи ти там на щось в ресурсі, не в ресурсі.
3: Я тільки хотіла сказати.
2: Ти заряджена батарейка там 24/7. А в дорослому житті...
1: Юночка, я перепрошую, можливо, через те, що в дитинстві не було такого великого доступу до інформації, де хтось з іншого кінця планети міг написати в якомусь чаті, що є таке поняття, як в ресурсі, не в ресурсі, коли тобі... ми просто не знали про це.
2: Так, але
1: можливо,
2: відчуття...
1: не в ресурсі було, але ми просто не знали про це.
2: Але ж ти пам'ятаєш ці відчуття? Коли... Тобі треба вже
3: коли ти в ресурсі, і коли ти не в ресурсі.
2: Коли тобі треба лягти заснути, а ти не можеш, ти би ще гуляв півночі. І оце доросле життя, коли ти такий дотягнути до вечора, просто давай на мінімалках дотягнемо до вечора, аби все встигнути.
1: Тому що відповідальність і
2: то це все-таки
1: робота і відповідальність віднімають дуже багато психологічної енергії. І враховуючи те, що коли ми стаємо дорослішими, ми все більше і більше відповідальності на себе приймаємо і більше психологічної енергії на це витрачаємо. Нових джерел ми ж не відкриваємо. Вони, які в нас були, вони ті самі і залишилися. Що ми можемо зробити? Трішечки легше, спокійніше, простіше до цього ставитись. До прикладу, можемо кінець кінцем. Ми ж дорослі. Колись ж повинно настати так, що ми вже дорослі і робимо те, що ми хочемо робити.
2: Так. Хто ми? Дорослі.
1: Легалізуємо.
3: Робити те, що ми хочемо.
1: Легалізуємо свої дитячі радощі. Хочете грати в Лего? Підіть, купіть собі і грайтеся в нього. Якщо не вистачає
3: сказав
1: грошей...
3: Сказав Андрій, який не може вже декілька днів пограти в Лего.
1: У мене не вистачає часу. Не вистачає грошей на те, щоб купити там Лего. Друзі, на одному маркетплейсі... продаються БУшні Лего. Це ще цікавіше. Вони там
3: тут
1: на вагу
3: йдуть. Тут могла би бути ваша реклама.
1: Вони,
2: але ти
1: дуже
2: чуєш, так, Андрія?
1: Хоч би.
2: В нього перелік, де знайти Лего. Типу є, як зробити це можливим. Но часу в нього досі бракує.
1: Так я ж кажу, в мене вдома Лего, два здоровенних мішки. Причому один я купляв на маркетплейсі, він там обійшовся мені 2000 за щось... щоб не збрехати, кілограмів 15, наверное, може 20 кілограмів.
2: Ти лего кілограмів?
1: Деталі в лего, так. Там з різних наборів, там, просто їх уйма.
3: Добре мати два сина.
1: І це цікаво. То я до того, що хто хоче, шукає можливості. Але треба собі дозволити, треба зрозуміти, що нарешті можна. Можна зробити день без дорослих правил. У вас коли вихідний? Субота, неділя. В суботу, неділю ніяких дорослих правил. Хочеш спати – спиш. Хочеш їсти – їси. Хочеш гуляти – що?
2: Таке враження,
1: що після хочеш спати, мене вже не слухають.
2: Ми занотовуємо за тобою.
1: Так дивитись, що нібито після спати вже ніхто нічого не слухає.
2: Ні, ми занотовуємо. Давай перелік далі.
1: Не забувайте дивуватися чомусь по-дитячому. Не треба себе стримувати. Забудьте про те, що ви дорослі. Ви дорослі тільки через те, що вам сказали, що ви дорослі. Побачили щось захопливе, скажіть, ух тишка, от. Оце так. Принаймні, мені здається, що це повинно допомогти. Я намагаюсь себе перелаштувати так дуже важко, дуже складно, але я не полишу своїх зусиль. Так і знаєте.
2: В принципі, я дуже тебе в цьому підтримую. В мене теж є перелік таких речей, які мене заземлюють і повертають, не те, щоб в дитинство, але трохи розвантажують кукуху відповідальності.
1: І якщо хтось каже, що в дитинстві трава була зеленіша, а небо більш блакитне, купіть собі окуляри з зеленим склом, купіть собі окуляри з фіолетовим склом. Як Скрябін співав, куплю окуляри з фіолетовим шклом, щоб легше стіну пробивати чолом. Ну, мені здається, Кузьма таки знав щось про цей світ, чого я зрозумів тільки-тільки зараз.
3: До речі, в мене колись була така типа міні-депресушка, і мені порекомендували окуляри з жовтим склом. І я 2 місяці ходила в окулярах з жовтим склом, і це було дуже прикольно.
1: В мене були окуляри з таким, ну, воно не фіолетове, але синє. І це просто клас. Ну, типу, всі відтінки в мене в більш синьому спектрі були. І небо, такого блакитного неба, як в тих окулярах, я ще в житті не бачив, навіть в дитинстві.
2: Прикольно, у мене не було таких окулярів.
3: Тобі терміново потрібні різнокольорові окуляри.
1: Але мене... Юна, зніми рожеві окуляри, купи різнокольорові.
2: Так. Мої рожеві, будь ласка, не чіпайте. Тут тільки що говорили, що треба інколи повертатись в дитинство, і ми дорослі через те, що нам це сказали, а тепер рухайте мої рожеві окуляри. Не чіпайте, будь ласка. Але в мене просто інші окуляри. В мене з темним склом, ну, оці сонцезахисні, звичайні.
3: Як дорослих, це не ті.
2: Почекай. Але вони, ну, типу...
1: У формі сердечок.
2: Ні. Але вони такі дуже-дуже темні. Тобто там всі фішки, які оце на скло там мають бути, вони всі є. І вони дуже темні. І мені, насправді, в них дуже подобається, бо я, коли їх вдіваю, в мене таке враження, що мене соціальний світ не бачить, а я можу за ним підглядати. І це, до речі, дуже теж родом з дитинства, бо підглядалки, особливо за дорослими, це прям була одна з улюблених забав.
1: Та, особливо ця мрія. От би такі окуляри, що ти їх одіваєш, і всі голі.
2: Так, в дворі в нас теж розганяли таку штуку.
1: От мого сусіда, йому батько з Японії, привіз такі окуляри, то хай винесе. Батьки не дозволяють виносити.
2: Так. І ще обов'язково шляпу, з якою ти ставав невидимим, і можна було би теж ходити і підглядати. Так.
3: Я дійсно в дитинстві одягала такий типу плащ, в якому я вважала, що я невидима. І просто в тупу за всіма підглядала і ходила, підслуховувала. І мені, коли сказали, що насправді я не невидима, мене це дуже розчарувало.
2: Тобі таки про це сказали?
3: Так.
2: От,
1: і в той
2: дорослі.
1: Момент ти трішечки подорослішала, тому що як я дійшов до висновку, дорослішання – це просто накопичення негативних якихось емоцій. Друзі, не приймайте негатив близько до серця, пропускайте його повз. Його і так занадто багато, і буде ще,
2: не приймайте його.
1: І буде ще дуже-дуже багато. Від цього нікуди не дінешся. Ну, це життя, воно так іноді буває. Легше ставтеся до всього навколо, посміхайтеся частіше, вмійте розгледіти у будь-чому привід для здивування і щирої радості.
2: Дозвольте собі носити рожеві окуляри інколи, або з жовтим чи фіолетовим склом.
3: А також поспішайте повільно.
1: На цьому з вами не прощаємось. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ, почуємось завтра.
2: Дякуємо, що прокидались з нами.
4: Ранок на Терен-ФМ з ранковими теревенями.
2: Теревен

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

кудись веде лабіринт думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинок зупинив би на мить.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту, але за цим сміхом ховався потужний маніфест. Часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

уважнює твій сміх, і мені немов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство. 13 година в Україні. Наразі в деяких регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про себе, про свою безпеку, перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. На фронті протягом минулої доби, 23 червня, відбулося 251 бойове зіткнення. Найактивніше армія РФ наступала на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, а найінтенсивніші штурмові дії відбувалися на Покровському. Загалом за добу РФ втратила 1260 військових, про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ. Також за минулу добу наші сили оборони уразили 20 районів зосередження живої сили армії РФ, 2 артилерійські системи та 5 пунктів управління. За добу російські війська понад 60 разів обстріляли Сумщину, били по 30 населених пунктах. Унаслідок ударів пошкоджена адмінбудівля, знищені автівки, зруйновані житлові будинки, поранено 4 людей, повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше обстрілів у Сумському та Шосткінському районах. Армійці РФ застосували міномети, артилерію, FPV-дрони, БПЛА, керовані авіаційні бомби. Воїни Центру спецоперацій «Альфа» СБУ завдали успішних ударів по засобах протиповітряної оборони російських військ у районі Керченської протоки, а також по інфраструктурі військових аеродромів «Саки» і «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними, які наводить СБУ, у результаті спецоперації на аеродроми «Саки» уражені 4 ангари для зберігання авіаційної техніки. Російські окупанти втрачають контроль над небом Криму. Також Генштаб ЗСУ підтвердив ураження в Оренбургській області по газопереробному заводу та єдиному в Росії гелієвому заводу. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду є знеструмлення на Кіровоградщині та Сумщині, інформують Міненерго. Там, де дозволяють безпекові умови, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи. Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських та рятувальників. Документ оприлюднили на сайті парламенту. Грошове забезпечення складатиметься з посадового окладу та окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, премії та інших виплат, визначених Кабінетом міністрів України. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму, встановленого у 26-му році, сума окладу становитиме 33 280 гривень. Міністерство

0: Хортиці зафіксували рожевого пелікана – птаха з Червоної книги України, якого не бачили в цих місцях від часів будівництва Каховського водосховища. Про це повідомили в Національному заповіднику Хортиця. Пелікана помітили співробітники сектору охорони природи під час планового обходу. До затоплення плавневої системи Великого Луку запорозького пелікани гніздилися й відпочивали тут серед мілководних єриків, багатих на рибу.
1: Терен ФМ про погоду.
0: Сьогодні в Україні збережеться мінлива хмарність. На півдні, в центрі, місцями і у Карпатському регіоні очікуються короткочасні дощі і грози. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря підвищиться до плюс 24, плюс 29 градусів. У південній частині та місцями в центральних областях до плюс 27, плюс 32 градусів. У столичному регіоні мінлива хмарність без опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура по області плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 26, плюс 28 градусів тепла. Цим завершуємо випуск. Біля мікрофона для вас працювала Юна Крушинська. Залишайтесь в ритмі Терен ФМ і далі в ефірі добірка хорошої української музики.
1: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту. Але за цим сміхом ховався потужний маніфест. В часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, «Енеїда» нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. «Енеїда» стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій.
2: Всім привіт, це High-Tech News, де кожна новина трохи з майбутнього. Компанія BenQ розширила свою лінійку моніторів для професійних користувачів Mac, випустивши модель MA320UG. Пристрій оснащено 32-дюймовою панелю з роздільною здатністю 4K UHD та частотою оновлення 120 Гц, що робить його придатним для роботи з відеомонтажем, графікою та анімацією. Таку інформацію оприлюднив портал Gizmochina. Монітор забезпечує 98% охоплення кольорного простору DCI-P3 та контрастність 2000 до 1. Використання технології Nano Gloss Panel дозволяє покращити передачу кольорів та зменшити відблиски. Програмне забезпечення дисплея налаштоване для забезпечення кольорової узгодженості з пристроями на macOS. Наразі BenQ MA320UG доступний на ринку Індії за стартовою ціною приблизно $900 США. Українці дедалі частіше споживають відеоконтент, не дивлячись на екран. Більшість користувачів використовують відео як фоновий супровід під час домашніх справ, роботи чи перед сном. Про це свідчать результати дослідження «Кантар Україна». За даними опитування, 84% українців віком від 18 до 55 років хоча б інколи вмикають відео та переважно слухають його, не концентруючись на зображенні. Для 68% респондентів це стало регулярною звичкою. Вони роблять це декілька разів на тиждень або навіть частіше. Водночас кожен четвертий із тих, хто практикує таке споживання контенту, слухає відео щодня. Найчастіше відео працює у фоновому режимі під час виконання домашніх справ. Так відповіли 58% опитаних. Ще 25% слухають відео перед сном, а кожен п'ятий – під час роботи або навчання. Найпопулярнішими категоріями для фонового прослуховування стали новини та аналітика – це 36%, серіали і фільми – 32%, а також інтерв'ю та розмовні шоу – 30%. Чоловіки частіше слухають новини та аналітичний контент, тоді як жінки віддають перевагу серіалам і фільмам. Абсолютним лідером серед платформ залишається YouTube. Його для фонового прослуховування використовують 75% респондентів. Друге місце посідає TikTok, який назвав кожен третій учасник дослідження. На думку аналітиків, це свідчить про те, що платформа поступово виходить за межі коротких візуальних роликів і дедалі частіше використовується для контенту, який можна сприймати на слух. У Кантар зазначили, що така тенденція змінює підходи до створення відеоконтенту. Якщо користувачі не дивляться на екран, а лише слухають, ключові повідомлення мають бути зрозумілими не лише через візуальний ряд, а й через звук та голосовий супровід. Дослідження проведені у квітні 2026 року методом онлайн-опитування. У ньому взяли участь 1000 респондентів віком від 18 до 55 років з усіх регіонів України, окрім тимчасово окупованих територій, зони активних бойових дій та сільської місцевості. Grok Build від XAI отримав суттєве оновлення – нову команду Slash Goal, яка кардинально змінює логіку взаємодії з інструментом. Якщо раніше кодинг-агент працював як просунутий чат-бот, де користувач мав вручну ввести діалог крок за кроком, то тепер система переходить у режим автономного виконання задач. У новому режимі Grok Build самостійно формує план роботи, розбиває його на підзадачі і відстежує прогрес через чек-листи. Система аналізує та виправляє код, перевіряє веб-сторінки, запускає скрипти і підтверджує коректність результату. І все це без постійної участі людини. Окремо реалізовано механізм відновлення після помилок. Якщо щось пішло не так, агент здатний самостійно діагностувати проблему і продовжити роботу. Це відрізняє SlashGoal від стандартного підходу, де кожна помилка потребувала ручного втручання. Ілон Маск раніше анонсував Grok Build як агентний інструмент із командним рядком і зазначив, що команда XAI працює над його вдосконаленням 7 днів на тиждень. За його словами, продукт покращується щодня, практичні можливості інструменту вже продемонстрували користувачі. Один із них попросив Grok Build створити браузерну аркадну гонку в стилі кіберпанк. Шиї не лише написав увесь код, а й самостійно згенерував через Grok Imagine зображення автомобілів, фони трас, екрани меню та інші графічні елементи. Друзі, це були новини технологій. І пам'ятайте, навіть якщо програма зависла, життя все одно йде далі.
1: High-tech news.
0: Реклама на Таранафем.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери, що не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.

0: Український код.
1: Київ – це місто, яке ніби навмисно ховає свою справжню біографію. Ми звикли до легенди – троє братів, Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь, які заснували місто на Дніпровських пагорбах. Це історія, яку легко уявити, і ще набагато легше запам'ятати. Але якщо відкласти літопис і подивитися на факти, картина стає значно складнішою. Офіційно Києву приписують 482 рік заснування. Проте археологи з цим не погоджуються. Вони кажуть, люди тут жили значно раніше. Але це ще не означає, що тоді вже існувало місто. Сучасна наука досить чітко розрізняє. Поселення – це ще не місто. І якщо говорити саме про Київ як міський центр, то його історія, ймовірно, починається не раніше 9 століття. До цього часу на цих територіях виникали і зникали слов'янські поселення. Вони не були пов'язані між собою безперервною історією, радше як окремі спроби освоїти простір. І лише згодом формується так зване «гніздо поселень» – група, яка вже не розпадається і стає основою майбутнього Києва. Де саме було його центр – досі питання, але є версія, що на Замковій горі. А далі в історії з'являється новий фактор – скандинави. На межі 9 та 10 століть на Дніпрі виникає Русь – мобільні загони, які поєднували територію, торгівлю і військову силу. Вони облаштовують тут свій осередок і включають ці території у ширші торгівельні маршрути, зокрема з Константинополем. Ймовірно, вони не створили Київ з нуля, а використали вже існуючі поселення. Пізніше ця реальність трансформується у знайому нам легенду про князя Олега. Водночас археологічна картина досі не повна. Наприклад, ми не знаємо точно, де жили перші князі або де була їх резиденція. Деякі ключові елементи просто не знайдені. Тому історія Києва – це не завершена розповідь, а процес дослідження, який триває прямо зараз.
0: Український код «Голос незламних».

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь.
2: І Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

І повзелі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскочить,

Бійся вдасть до цілі, доплести, може іменно тобіся вдасть до цілі, доплести, може іменно тобіся вдасть до цілі, доплести, може іменно тобіся вдасть до цілі, доплести, може іменно тобіся вдасть до цілі, доплести, може іменно тобіся вдасть до цілі, доплести, може іменно тобіся вдасть до цілі, доплести.

0: Новини на Терен ФМ.
1: Вітаю, товариство, на годиннику 19 в ефірі Терен ФМ. Інформаційний підсумок суспільно-політичного життя країни та столиці. Біля мікрофона Юна Крушинська. На Херсонщині через сьогоднішні обстріли РФ загинув працівник міжнародної гуманітарної організації. Ще п'ятеро поранені. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У зоні ураження опинились учасники неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування території. У Запоріжжі внаслідок російського удару поранені ще четверо людей, серед них троє дітей, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Пошкоджені автівки та заклад харчування, який наразі не функціонує. Під російським ударом сьогодні також опинилися автозаправні станції у трьох областях та газовидобуток на Полтавщині, повідомляють у Нафтогазі. На об'єктах є суттєві пошкодження об'єктів видобутку та зберігання газу. Російська армія від початку доби 28 разів атакувала позиції наших сил оборони, йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ. Війська РФ продовжують бити по прикордонних районах. Із артилерії загарбники сьогодні обстріляли 14 населених пунктів Сумської області. З авіації вдарило по Ямполю та Товстодубовому. Сили оборони також спростували повідомлення росіян про захоплення і Волжанського на Сумщині. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України і розташований у глибокому тилу наших позицій. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає. Президент Володимир Зеленський повідомив, що в результаті ударів по території Росії українськими силами вдалося ліквідувати понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Зеленський додав, що окрім цього, аналіз, проведений воєнною розвідкою, підтвердив досягнення необхідних цілей із переліку російських воєнних виробництв. За його словами, Сили оборони влучно вразили російські підприємства, які виробляють радіо, електроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії. Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку схвалила кредит до 150 мільйонів євро на модернізацію Київського метрополітену. Про це повідомили на сайті банку. Угоду про підготовку цього фінансування Київ і банк презентували ще торік. Гроші підуть на закупівлю нових вагонів. В Україні цьогоріч 130 майбутніх профільних академічних ліцеїв отримують фінансування на створення STEM-лабораторій та оновлення навчальної бази включно із технікою. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, уряд уже спрямував понад 459 мільйонів гривень на перші 85 закладів. Ще 45 ліцеїв отримають фінансування найближчим часом. Громади зможуть використати кошти на закупівлю сучасного навчального обладнання, мультимедійної техніки та меблів. Загалом цього року на оновлення освітніх просторів передбачено 3,2 мільярда гривень, зокрема для пілотних ліцеїв, гімназій та майбутніх академічних ліцеїв. Екологи організації WWF Україна та працівники підприємства «Ліси України» встановили перші готелі для комах у Тетерівському надлісництві на Київщині. Так, фахівці рятують диких запліднювачів та підтримують природу регіону. В організації кажуть, сучасне лісогосподарство часто знищує відмерлу деревину та дупла у лісах. Через це дикі комахи втрачають природні місця для розмноження. Щоб розв'язати цю проблему та компенсувати дефіцит домівок, фахівці створили штучні гнізда. Надалі екологи планують збільшити кількість таких локацій до 50 штук по всьому лісовому ландшафту.
0: Терен ФМ про погоду.
1: Завтра, у четвер, 25 червня, в Україні утримається мінлива хмарність, переважно без опадів. Лише вдень у північних та східних областях місцями можливі невеликі короткочасні дощі, можливо, місцями навіть із грозами. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме 15-20 градусів з позначкою плюс. Вдень коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів. На південному заході повітря прогріється до плюс 30 градусів. 22. У Києві опадів не очікується. По області буде ясно, а вдень місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура у столиці вночі 15-20 градусів тепла, вдень 24-29. На Київщині вночі 18-20, вдень від 26 до 28 градусів вище нуля. Цим ми завершимо випуск. Далі ритм на Терен ФМ триматимуть українські хіти. Не перемикайтесь.
0: Терен ФМ.

полиці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

make it. Please make a note of it.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

змагання пісенні, то маячня тащі, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

Чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

0: Український код.
1: Є моменти, які змінюють історію не лише країни, а й цілого людства. Уявіть собі, безмежна чорнота космосу, абсолютна тиша вакууму і знайома з дитинства мелодія, що летить над планетою. Так, першою піснею, що пролунала у космосі, була українська народна «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю». Її проспівав український космонавт Павло Попович 12 серпня 1962 року. Ось як вона лунала.

0: Павло Попович – восьмий космонавт в історії і перший, хто приніс українську мову до зірок. Космонавт ніколи не відділяв свій успіх від успіху свого народу. Він був переконаний – космос заговорив українською не випадково. Цитую його слова. Якщо уважно проаналізувати, космонавтика походить з України. Подивіться на ці прізвища – Кибальчич, Кондратюк, Корольов. Українці зробили величезний внесок у розвиток світової космонавтики. І я перший український космонавт. І я пишаюсь цим. Історія України – це не лише боротьба за землі. Це і наш слід у безмежності Всесвіту. Пам'ятайте про це, коли наступного разу поглянете на небо.
1: Український код – більше, ніж історія.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дото не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ти скоче, аби ми зламались. Та й бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю. Знаєш, вітер не стишне саме тому,

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.